akwipchiku hokanak shakashku cheshkunil nikineshterahlal nikineretsu kulah kulah rahlal ni hapwechi atinak kunes railal sachok ninke kunelik kunelik epchi hokpal nikineshteni shpanak nimpuktesila kwatin Narach Jebalaim. Nakshkwan le profeta fue uno de los grandes profetas hebreos del Antiguo Testamento. Maresali ciclo 7. Nak Mahina Kolun Litakwa. Naunoru le profeta Jeremías Joachia. Conocido como el profeta Llorón, chengere. Naunoru nakli profeta an hualajkia. Aut sashkava chanak junes chirish railal na atinak. Nakli kwink li ish kalapakep li kakalik li hopok li mahekwang li setanang li kapang li chapok. Kanapakesh banungkil. Chapanan chan nakyo chishtiepa lain charo nakto osok litenamit Jerusalem hukanak neke po sa shpene kunelik neke rakh shkamsinkil neke retsu neke shmahekwachan ulish misyon tzakal lihwal ahel ruha an shtiepa lepre litenamit fue advertir al reino de Judá sobre el juicio debido a su infidelidad y pecado. Halin ashpanu liqawa Jeremías. Honelik na okchi atinak chirish. Rena kinkarach chikte ashpanu di kakalik li mahekwan kamsikhit et etil numtag. Kuinka utneke usa. Tachalq li raqbatin sashbenem shpannak mukutuktu kep tashchol shpan li mag rikina anne ke chakko li tenamit su vida estuvo marcado por el rechazo la soledad y la persecución okanak li shchuam li profeta Jeremías hunelik shik nekeril neke retsu, neke shop, neke se, neke shmahekwa. Utho kanahwi neke sik charunate shkamsi. Shpane pahwilish tenamite. Manakinka neke rah rapinkil li karunashti. Karulinashti. Que se arrepiente chan la Jeremías. Shtyotakep shchol chirish li karuneke shpano. La Jeremías. Era un hombre fiel. Anjun li kuink li tik chol chiru li kakwa. Chapanakwe junelik ra li shchuam lakshkwan saru chichorcho. Junelik ra chapak tsetanak naluk banchish junil akwe. Jokan chanak junelik shinkoshlachan. Kunes chirish railal ni atinak utneke okchin hokbal. Rahlal shinke kakwa. Inka chik tin koshla li kakwa chingen makwanta na hope. Chimokotin atinak chik sashkaba li kakwa chingen. Abanan chan la Jeremías la akwatin chan chan li sham lochlo sainchol. Li atinakwe manichik naruna isinkre lochlo salinchorcha nashkat chak saep limpakel narak nashjeli may nakli hunak li kuink li ishk akshmayeharib chik angelak lochlo chakun li sham li shamlel li santil musikek salishchol salishpakel Mokunaruta chikta shik rikinak each ilonelach tul chumokunaruta chikta shik
toha anak kuis kirte singkwe, toha anak kuis chal na spano. Maldito el hombre que confía al hombre chali ratin le kakwa. Kuila atak sa aste sila ko kaku rili kakwa. Mukunarak na shtetan nili kakwa. Makanak at okwirej mukunarak na shtetan nili kakwa in katastin ka. Kakwa kwancho on panakakreat chikli Dios chan la kwatin chan chan sham lochlo sa incho. Utnashk at chak saheb limbakel. Karun arakche balain. Lishkwan kilal li Dios mukuhunta etarikin likwink na kaanchik likwink li ishk ta kanap sash na ah li Dios. Kachika na kwan shnume li Domingo. Kwinka siya tulak chitihok. Kwinka siya tulak siya panong kilak angel marili pichang, marili jabasing, Maria Kwili Cholopang, Maria Kwili Okeng. Masasa si Choli Kakwaki. O marak siya koslan na kinkachik tatkwang Domingo chik Angelak Sarochotli Dios. Kahuntak siya tikip isik hosil. Inkarak siya tikip isik. Likakwa mo ko ba't sulta? Naklikakwa siya tskul, shkeli shamlil Shloch salahun shakalil. Ustarak na kwah chupal chan habaning ka ni Ruch Panungkil, masyakuri. Ustarak in kachik na kakwah shik Domingo, ustarak ta kwah rakunak kahelak Domingo. Yabana kwe makutatruk ta chis chupal. Kwe ta chal chik hunak li raylal sabin, ama kechik. Maabokep chika na kwan chalkep lahtik chali minit chali padre kaya kilokonin kwe siya siya tsektana li kakwa anis chiyo kakwe ta tsektana akwe chan usta na kwa krak chupal apanin ka ni Rushman spanak laat chik kun chapil mayek chochokil mayek utana kwe li nasaho kwe choli kakwa akwe kaya Okanak kapiyak kwe listye li kawa San Pablo Eskwas kwe tsin chan Nintzama cheru sashkawa li shinimal Rushtom li Dios Os exhorto hermano por la misericordia de Dios A que, a que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificios vivos Nintzama cheruza shkabalish ni mal rushtan li Dios Karo narak chepal rushtan Yal usta na shachkuli kakwa chik angela Yal usta na nashkeak angel li kakwa Yal pantios shakre li kakwa Lahat lah bichanel, lahat lah kwakpanel Lahat lah ministro, lahat lah marilah lektores Muku sash pantas na palila nalip Sash kapa panak shrah li Dios Naklaat tat atinak chirish li Dios Shnimal rushtan li Dios cha Narak na shtenak Shnimal shkuyum li Dios Machabilo tabi Eto Sekena ko shikwi Noko piyok, noko jipok, noko mahikwang No konumta kwech kwechike Uchain Shkwili kamak li kakwa Shoshk esa ahl Uchain chan nak Shek ashtesi le juam Ho yo yo kil mayes chan Shek ashtesi Shkubela ha Shek ashtesi re li kakwa Shakuli lisantil musike sa ashtesi sa mayekala juam kaun chinakta ka na panakwa kaun nagtasik chikak Angel Domingo Chalakwi marikwan li chahel marikwan li fracaso marikwan li tsekok abanan li Dios mukutyash mutz tiro li kakwa mukutyash kwarta
liqakwa kwan sa ischol hoqeta chtenta. A que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo santo chan. Jun yo yo kilmayeh liqajun shakalil nakakere liqakwa. Chipichang, chikwajpak, chitzakong, marechok monagi, marechok merto, marechok chinam, marechok spenili kana, marechok re, halang halang li ministerio. Yo kilmayeh nakakechok re liqakwa. Santo chan, santo, santil mayeh. Ulikakwa no ko santo presi. Ho nakulak chiruli Dios cha. Agradable a Dios. Charunak agradable a Dios. Nahulak chiruli kakwa. Shatkulak la adlishkaat la tikana chibichuan. Marisha chena atin, marisha chena puchbi la poot la kamis chena chah la shab malisha ke la chena sunun kilman agradable a Dios la ati kech kuin kilal shakam la saki kamis malisha kam la kwesh shachahru la shab shkwach kwahpak shkwach pichan y es un sacrificio agradable a Dios cha. Ay renak tsahok choli kakwa. Cholin kyum. Cholin ko. Choli kuishka al chibicha. Nasaolin chol. Rikin lak angel. Tach rosop te sili kakwa. Shpana kokan. Nakulak chiruli Dios. Hana in li tsakal chan. Lima yehak kashal shkulub. Este es vuestro culto espiritual. Kakuya inli na hulak chiruli kakwa. Nakshko sa li iglesia. Japan lao na balsut na katawro na li iglesia. Han rebi santo. Litexikaran tikep, litexikaran makash lahel shmushmuket. Shkulumep li sacramento, reli sumla, shkulumep li sacramento. Naruah kuimo kuinkata. Abantohachik la papa om ta tiokre hanchik tataklan kakwe likarunak chile kakwa. Wanak nakakoshla kakwili sumsukem kakwili chabil kwenkem teshik sa la iglesia. La iglesia li ermita makwa rehepisan. Han panjun hospital. Han jun rek irtesik toshikrikin likakwa. Aran na atinak likakwa. Nakirilip likwankep sa li hospital, ebli enfermero, doktor, kwan isakira, kwan celestira, kung kurep, kwan kep li angelo pal, sa li rapi pal, sa li shikep, te rapi lakwam, kwan kep respis pal, la metseo, neke okril pal, ut kwan kep li sip, neke sipa, karupanil trakla jahel. Kamaan la iglesia, domingo no kokulak salitik leba. Aran na kuska aste sichak chishkunil li kamahelal, li choko chishkulpal, li shai li kachol, li shrai li kachol. Haan li nakulak chiruli kakwa, shpana kain tsakal li mayekak kashal shkulub. Este es vuestro culto espiritual. Y no es amoldéis a este mundo, sino transformáis por la renovación de la mente. Ainchan, me camere y quien liruchichocha in, che jalpan le chuam, che acopresile nalep, renak tenaus que baretal, lik arunarach li Dios. Mek amere rikin liruchi chocha. Liruchi chocha. Hoshin kere. Han rikin kuink nash siksh kohopan kirchcho. Rikin li kuink tosistaw lish pampas.
תוכלי כליקוין תושתי אקרי תיכון תוכן נתוק ציטיחוק תוכלי כלחקש כה תוכן תכלן קרי כה מייך תוכן נשאוק שמייך כפות נכין כערך שקש מייך אק שמייך חום ריב צירו לקעקוע וג'ה ג'בנן צ'ן מייק אמרי ריקין לירו ציטוטה מייצון לי ג'וגש בנוקי צ'חל פן לג'ואם צ'ן צ'אק אופרסי לנעלה רנח תנאוש כברטל לי קארון הרח לדיוס קארון הרח לדיוס לדיוס כואל סלוס או צ'קש מוקוטרח תנח חלן צ'ק תאו שיקוי צ'פצו קארו צ'וגש קולבל מרי צ'שש צ'אפ אשך סיימפה קאות נכין כאן נגיע אל צ'אוס קאות נכין כאן לך כואל נגדס אקלעת חון ג'וגל מייך קאות נכין כאן סיירוס סערי לא פעל לך כואל נגעש תסיטיס כוני להם לדיוס האנך את שערי לצושה לרוציצות לתואמך יוש ג'פל לירתין לדיוס צ'חל לתואם צ'ן צ'קוק לסי עלי פרקוון ליאוס נקולק צ'רו האנצחל רערו פרקוון נקולק צ'רו לדיוס תיחוק פנטיושינק פאנון קישק אנחל לחצ'וקווא לדיוס לכווה חסוס שטייפה לרעתי פנטיושים האן לנקולק צ'רו לקעתו אילו כלי אגרדול אילו פרפקטו צ'ם פרקי סיפאיז דיסרניר כואל אס לה וולונטה דה דיוס כאס לו בואנו לו כלי אגרדה לא פרפקט. פרקוון לנקולק צ'רו לדיוס. ענק מוקוט קקט הציק חלן סש נעך לקעקוע. ווילי חסוס, ענק התעקי, הען לקצ'אביל פסטור. הען לקצ'אביל אך ברסינל קה, אך קולול קה, אך תן קום קה, אך אושטענון קה. ולי צ'אביל לסילל, ענק כואן ג'וקו צ'רבין קיל. נחסה ליקודה נען לכוח חסוס שן כשתיקיפ לכוח חסוס שקוט פל צ'רוי בלי סולום נחתן תו תעשיק חירוסלם ג'בל נחתוש אוקה קרן שן נעפל לי ריילל תשקול סרוכה בלי צ'קל קווינג אני בלי צ'קל קווינג שבני לבחתיך אני בחתיך שן ותהנב לחציב לקוונקב שנעלם קאות נחשיק תלי לקעקוע. סייגלסיה נקק אנחלק? מוקוטר אך תלי קעקוע, שפענק לקעקוע חיסוס, מה קארי שקיל? וטפ לשבני לחתיך נגשתי, אין גא תוך סומסות הצ'לצ'יק אנחלק קארין, תוך צ'ול צ'וירו, תוך טוקטוירו תצ'ל קארין. קוינקש קולום לסקרמנט, מוקוטה אוקט הצ'קארין. אנום תג ג'ואש, אש נימו פרסינג קריפ טרח שמקבל חק אחר אך תיך מוקו אחמקת מוקו ערנת סלי קמפו מוקו ערנת סלי קקיל מוקו ערנת סאחונק לנחך סלי רוצ'וץ' לדיוס צ'ן כאוק צ'ק צ'שיק ברילמה ולי חסוס כשתיינך תה כמסיק צ'ן הנפ תה כמסינג רי עוד כשתנח תעקו הקליח שיצ'ו ג'וס הראש קוטן. ג'פנח כי רבי לך פדרו, לך סימון פדרו, כי רבי כאוקשיו. שרפן לך לחסוס כשפנו. איי, כוח חסוס, אין כערך צ'ן, כערך תתש כמסי, מה כאן לבקו איץ' כמסי, כשם כאו לתת אשתסי, כל רוסי כערך תצ'יק חירוסלם. מקוונטה נקמסיק, רע לי ריילל. כאות לך נכין כערך תצ'יק, עלי לך תוק אחלק. כאוקשיה לך פדר שרפה לך לחסוס. ג'בנן צ'ן, מחרוך תשק את קעקוע, אינקה תשק תעקול, צ'חוקן צ'נדלה. ולי חסוס, אינקה כקולק צ'ן. האותן כסות כסירים כשתירי צ'ן,
elin chiku atakza. Mukunarak na shteta nak hopok choli Jesus. Kumukunarak na shteta nak kish mahekwa lak Pedrika elin chiku ak pool choli. Mare kamalak kinakikulan akwan. Kamashinje? Mare tachirikilak ete ake, hanak kwi la pal, hanak kwi la kwalip, hanak kwi la hi. Hanya pak kwi ni ke kakaling ka ke minka ni ke kere talbisik na katalit. Ay, heb ya ko kan chakat. Sa koksi chakling ka us. Inka, utinka, kwi kwan sik na ilo kwe, tingka na rubel rok rok li ka kwa Jesus. Kwi kwan anina kakaling kwe, kwi kwan narahin kamsingkil, tingkanap sa rilopali kawa Jesus haanchik ta ilokre. Kuiting sikrikilikwing spopalin nalip. Hukanak likwing lak Pedro kiriras tokobari li Jesus kiyok chishkosman apanaan li Jesus inkakirak elen chikuwa takza. Latak lukta sinel chol chokwe. Manak lak aush mokoreta li Dios reep likwing. Aru reli kuing, aru reli isk. Maritis siya kwe, kanabisik sa liramita, may kaligin ako ilain, papar ni hulag, kwanin tuminsain chol. Kanabisik sa siya kwe, o kanak, ni hulag na kukwana na kwanin kachik, ehe, tiyalak kwe, maritsakat ko chiklat, sa trecha ni Lingkaus. Tohanak li Jesus kistyebre li solomcha. Kui anin narahin taken kil mishrari. Kui anit rahin taken kil mashpat chakchis tenkan kil sa nahehain. Maririkin na espiritisto, maririkin na ke, maririkin na mashpat chakchis ten la in li kakwa li Dios tinten ang krecha. Mishrari, chapak lishkrus. Masaj pa kong kil likrus? Likrus numenak kong syakar, marikuan kuy syakar. Tatok tis pakakinkil, tis ten chakril chirulipek, tis ten la holom, tis maritis ten la shik, maritanek sa labi. Rask ang balikrus. Chapak likrus, uchis takiak. Spanak anina rask kolbalis chuam chan, tasach chiro. Uli anita sach chuam chiro sa inkawa, tis taulis juam. Narak nas tiyan na krikili Jesus, wan li juamih. Rikin li Jesus, narutis pan la tiyahel, narutis kela nalep, narutas ten kasa la tiyahkila. Kaput tis rako na kwen chan, naktare chan nirak tis hunili ruchi chot, kwita sach plis juam chiro. Karutis na, mag marah karutis kecok rekah lis cuham cu. Mahak atas saj. Hukan nak ningkir rechan. Nak lik ahol beh tiok cak cical salis nimal shlok alis cukwa. Roch benakep cak lis angkel. Masyarabi. Tuhan nak ta calak likakwa Jesus chan. Mukuta calak tas kunes. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, entonces pagará a cada uno según su conducta. Tohanak ta chalika kwacha. Rochmenakep chaklik ila okopchi ángel, tohanak tishkah kamu, lihunhunk ayal charulishmano. Kuidim shabano, nimlakah kamungkil. Kuib huntsukul shabano, huntsukulakwe. Mukuhonta nashke napalakwe on, kuishena nachol. Mukuhonta nashke akah kamungkil, marihalan chikyokat chakchishke basash nakli Diyos. Amukutishke takah kamungkil. Hukana kakuyak shnumsinkil chishkunil atyu amehain, renak likakwa tishkela kah kamungkil. Shakwabi,
mukukaki tare kuip oship li hung hung chan atyal charo lispano. Malatak bichanel, kahkamungkilak bichanel, malatak chabasinel, kahkamungkilak chabasinel, malati ministro, lach kahkamungkil ministro. Marahlaat mertom, kahkamungkil mertom, marilatak kwahmanel, lach kahkamungkilak kwahmanel. Kapit taktat kahkamok. Sa shkaban ng lakwakpanel, hash pengkwan ni kekulek, chikwakpak, chibichang, chirulis tanamit li Diyos. Makachinta na Israel li, shol li Diyos. Nakakwe, na okspichangkil, suyinkil, shkawali kakwa. Makachinta na Israel, shol. Agradable a Diyos, chan. Sasa shol li kakwa. Sasa shol lakwichanel, Sasa choli kagwa. Sasa choli kumo. O kanak, makikita siya kshirai choli kagwa. Makikita siya kshkhoskil li kagwa. Shirai chol ta siya kli kagwa. Chikakiak, renak tolke li kakak kamungkil. Atyal ta na chanru choko chishpanungkil li kakakil. Ang utain li choko chisolpal. Sa li tiempo ordinario. Anak Juan, Juan Cosa li quips kaka. O que katiere, quips kaka li domingo tiempo ordinario. Narak na siya na tiyalkun lahuak chik li domingo, tokulak sa li Cristo Rey. Tiyalkun lahuak chik li domingo. Rakere li cha. O que na tiyochis cholopankil li kakwa chiku. Mata katauru o marahin kata katauru. Makwansa is na akli Jesus. Nakana beresin li katyua o marahalan chik choko chis kebal naktos beresin. Kalo na katya chilis. Likakwa in kanarak halan sa is na ak. Narakpan na likakwa haan sakal kwang hunelik sa likakaush.